danabim şev rojim yek bi yek çun hevalê min wek stêrkin esmanan wis qêr dikem berberêş hêrsu xwefê xwe dibêjim li dîsa min ji bîr nekir

0: Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdena wê bi morî mircanan diçin hilî di nav de hebe. Çîrokeke ji min re bêje tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînî di nav de hebe. Bila roja dawiya emrê min û te bi hev re di nav de hebe. Ah tamara.
1: RT Kurdî Radyo Navenda

كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية

فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون

الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسول

من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم

ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون

qurbanê pîroz be. Sersera serçava Rozgural Demir, serserim serçavê min. Hêvî dikim ku tu baş bî û silavê xwe em jî ji te re dişînim bi vî awayî te bêjin tam jî di roja îdê de, di roja cejinê de vaye em bêjin heval û hogirê me û guhdarê me dîsa hatine yek ku em hînî hev bûne. Belê îca ji bo nû û nûhatiya jî wey sersera serçavar ez bibêjim. Çawa em bibêjin ji bo ku hûn jî bi mesaj û peyamên xwe beşdar bibin hem Instagram-a me û hem jî WhatsApp-a me hazir li ber destê we amade.

Cejna xweşiye kêf û şahiye hevî dikim ku ev ji bo me teveka hem xweş be û hem jî wisa be lewra îro em ê hes û hîsê xwe bihêlin demeke din careke din wextekî din lê beleya çi ji dilê me hat hinekî din jî me têxin serê û vê awayî me bikin ku yê roja ji erefê roja pêşî roja duyem û sêyem bikin ku tam jî wiha xweş û şêrîn û delal be weke şekirê ku em dixwin.

Gotiye Roşbaş Mehmet Ağırman li Girtiga Şırnağı u Ceşna Mehmet Ağırman li Girtiga Şırnağı gotiye piroz be u em hevî dikin ku ew di zûtirîn demê de vegere cem me. Ceşna we u hevalên min ên ku guhdariya bernameyê dikin piroz be silav ji her kesî re ji nisêbînê silavê xwe ji me re şandine. Ser çava ser serara başa ku hem bejim bi biya wey em dikevin bira hev lewra ija kese dure me kese nezi me ki be ferq nake em ceşna wan jî piroz dikin lewra bi biya wey jbo wey em bejim ev telefonu me ev mesajin me ev xeberdan u axaftinin me yen jî nez u dur çi dikin meriva tevekî nezi hev dikin ceşna me em bejim ew qas bi qedr û qîmete ku dirojeke wisa de êdî bila kes bêxeberdan bê suhbet û muhabet û wekî din jî bê mesajeke cejinê qet nebe nemîne ew çi dike hêjî xweştir dike cejina me.

Geliya xwar herî xweş a sibaha ceşnê ew dema ku bav îdî ji nemêjê vedigir newsa ji bo zar û zeçên biçûcik. Malbat hemû di salonê de rêz bûne û wekî din jî zarok bi kelecan têne destê bav maç dikin û jê peve îdî em bêjin ew ka pêşî ew îdaniya pêşî ji dest pê dike li bendêneka wê çend pereyan ew ê bide. Ew kuncên nû yên ku hatine bêhna hê em bêjin sûkê jêtê hê bêhna marketê jêtê hê bêhna dikandar jêtê ew bên îja bêhna herî paqija zarokatiyê bû demeke newsa heke îro li malê em bêjin zarokê we hebin wan hembêz bikin bihêlin bila ew roj di bîra wan de wekî rûpeleke zêrîn bimîne da ku dîsa di îdeke din de di cejineke din de wiha bi kêf û coş li bendê bimîn.

Guhdarên hêja, guhdarên delal, cejin di gelek malan de em bêjin bi mîna xwarinên xweş nanê germ em bêjin dest pê dike, bi çayeke xweş ye, bi taştêyeke xweş. Mala ku di rojên din de bêdeng e, îro dibe wekî em bêjin stasyona deng û kend û ev cejin jî bila ji bo hemû me û malbatên din û guhdarên me re wisa be. Li gorî lêkolînan civakên ku ceşin û seromonî ewanên hevbeş tiştên wiha hevbeş yên gelerî yên dînî yên tiştê ku em bêjin xelk û di nav civakê de qedr û qîmeta wê heye gava ku vana zêdetir dijîn hesta tenêbûnê bi wan re kêmtir xwe nîşan dide. Îja di çanda Kurdan de ev tiştî çawa ye mêvan ew wekî bereketa ceşnê tene hesab kirin ji ber vêyekê jî cid di ceşnê de mêvan qedr û qîmeta wan tiştekî muhîm e û girîng e.

Kajam herin gundi tlermeni u ji Qoserê slavê xweşmara şandine sersera serçavara Qoser kombêjin qeze ya jî biya wayên bêjin navê wî yê din jî nivisandine wey saeta û xweş sersera serçavaran bibêjin malî ava guhdarên delal belê gund û gundewarê me me got maşallah biya wayên bêjin bi navê xwe bi ewkê xwe bi hebûra xwe jî xwe xweşin Ija frekansa me ya bajarê Mêrdînê ji 94.4 94.4 Wekîdin Şirnak ew jî 94.5 nêzîkî hevin bi vêya wayê Îja marin silava ewel ser Instagramê min bixwînin Gotiye ez Belê gotiye ez Silavê xwe vêya wayê ji me re şandî ha Recep Gotiye ez Recep dibêje ez ji gundê Qoserê ji Tilermenê silavê xwe ji we re dişînin bêje ku niha em li malê ne û dibêje ku li ser înternetê min we guhdar dikin wey sersera ser çavar e dibêje strana dirayzê de ez ji hemû kurda re diyarî dikim û gotiye bila cejna alema îslamê pîroz be wey sersera ser çavar e bi vî awayê Recep min ji silavê xweş te re bişînin û başê te bi vî awayê gelek re hene ku ji bo em bêjin TRT Kurdî radyoya min vekin guhdar bikin û yek ji wan jî ev e Saat xweş! Belê vî awayê gava ku we mesajê xwe nivisan ji kerema xwe carna û karbên em bêjin cîwarê xwe, gundê xwe, memleketê xwe, bajarê xwe em bêjin ji gurbetê ve gurbetê wana ji me re binivisînin û em bala xwe bidinê. Gotiye silav ji gotiye ez Şevînê Özkara û cejna wê ya qurbanê bila pîroz û binbarek ve gotiye Hevalê Hesen wey sersera serçavara gotiye ku xwedê bike ku em gelek îd û cejinê din jî bi hev re bibîne înşallah. Grup seyran stranake wê ji me xwestiye baş e sersera serçavara em ê jî ji Şevîn xanim re bi vî awayî silaveke xweş û piştî wê jî cejna wê pîroz bikin û dire jî em ê straneke xweş diyarî bikin. Îja stranên me hê ji bo gelek gelek em bêjin kêf û coşê wekî din jî xweşî û başiya cejinê hene.

Dem baş guhdarên aziz, îro 27 gulanê 2026 roja çarşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 10 pêşkêş dikim. Ez Hesen Ortaç. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi telefonê li gel Serokkomarê Îranê pezeşkiyan re axivî. Erdoğan got, Tirkiye ji bo welatên destbira aştî û îstikrar çêbibe dixebite. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, malbatên meqdûr ên darbeya 27 gulanê ezmandin. Piştre çû Goristanê, li ser gorên dê û bavê xwe dakir. Serokkomar Erdoğan, ji bo cejna qurbanê videoyek weşand. Di rojeva Erdoğan de, pêvajoya Tirkiye terör, bêterör hebû. Serokê giştî yê MHP Dewlet Bexçelî bi boneya cejna qurbanî mesaja pîrozbahiyê weşand. Bexçelî destnîşan kir ku alema îslamê di rojên bi zor û zehmet re derbas dibe. Dewlet Bexçelî got, hesrên çavên ên jin, zarok, gal û pîrên li Tehran û Gazeyê mirovahiya me diceribînin. Hemû dinya li benda peymana dinavera Amerîka

Roj baş guhdarên aziz, îro 27 Gulanê 2026 roja çarşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 11 pêşkeş dikim, ez Hesen Ortaç. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi telefonê li gel Serokkomarê Îranê pezeşkiyan re axivî. Erdoğan got, Tirkiye ji bo welatên destbira aştî û îstîqrar çêbibe dixebite. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, malbatên meqdûr ên darbeya 27 Gulanê ezmandin. Piştre çû Goristanê. Li ser gorên dê û bavê xwe dakir. Serokkomar Erdoğan ji bo cejna qurbanê videoyek weşand. Di rojeva Erdoğan de pêvajoya Tirkiye bê teror hebû. Serokê giştî yê MHP Dewlet Bexçelî bi boneya cejna qurbanî mesaja pîrozbahiyê weşand. Bexçelî destnîşan kir ku alema îslamê di rojên bi zor û zehmet re derbas dibe. Dewlet Bexçelî got, hesrên çavên ên jin, zarok, kal û pîrên li Tehran û Gazeyê mirovahiya me diceribînin. Hemû dinya li benda peymana di navbera Amerîka û Îranê de ne. Li Artêşa Amerîkayê li başûrê Îranê de. Mihafizên şoreşe yên Îranê gotin, heqê me heye ku em bersivê bidin bin pêkirina agirbestê. Li aliyê din, ji bo ku şer bi dawî bibe, xebatên diplomatîk berdewam dike. Artêşa Îsraîla dagir ker, agirbestê îxlal dike. Artêşa qatila Îsraîlê li Gazeyê car din li kampa penaberan da. Di şerîhê Rojava, di ser malan de girtin, 5 Filistînî hatin desteser.

Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş got ku hedefa Tirkiye bê terör li gel Tirkiye ji bo herêmê jî garantiya aştiye. Kurtulmuş got, Tirkiye wel erdnigariyeke mezin bibe hêza aştiye. Wezîrê Karê Navxweyî Mustafa Çiftçî got, CHP yan xwest navenda giştî ya CHP bê tehliye kirin. Wezîr diyar kir ku polîs li gorî hiqûqê tevgeriyan û ketin hundir. Wezîr Çiftçî heqê mijarê de hevpeyvînda El Cezîreyê û got, ji bo ku alî li hev bikin, wextê fermî dan wan, lê ew di nav wî wextî de li hev nehatin. Li Mûşê jineke 5 salî hefteyek berê ketbû newalê, xebatên lêgerînê hêj dewam dikin. Li Sêwasê keçika 18 salî 10 roj berê ket newala Kelkîtê hêj nehatiye dîtin. Li Giresunê jî du kes ji bo masiyan çûn ber newala Yaxlıderê. Cinazeyekî hat dîtin ji bo dîtina kesê din xebat dewam dikin. Dîsa ji ber Leza Zêde û Xemsariyê qezayên trafik içê bûn. Di qezayan de kesek mir, 16 kes birîndar bûn. Bereketa Xwedê barî ava bendavan zêde bû. Li bendava Karakaya ya li Amedê rêjeya dijebûnê gişt asta herî bilind. Herî dawî di sala 2019 de ji ber ava zêde devkên bendavê vekiribûn. Niha jî aftê berda. Cejna qurbaniye, liv û tevgera li bazaran a Iraqê dewam dike. Li herêma Kurdistanê jî ev rewş xuya dibe. Lê ji ber ku goşt bihaye li gorî salên din firotina qurbanan gême. Heyva sor a Tirkiyê di heyda qurbanî de wê li hezaran malbatan goşt belav dike. Nûçeyên Navarojê bi vî awayî bûn dem baş.

Dem baş guhdarên aziz 27 Gulanê 2026 roja çarşemê. Di TRT Kurdî Radyoyê de bültena piştî nîvro saet yekan pêşkeş dikim. Ez Hesen Ortaç. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi telefonê li gel Serokkomarê Îranê pezeşkiyan re axivî. Erdoğan got, Tirkiye ji bo welatên destbira aştî û îstikrar çêbibe dixebite. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, malbatên meqdur ên darbeya 27 Gulanî ezmandin. Piştre çû Goristanê. Li ser gorên dê û bavê xwe dakir. Serokkomar Erdoğan ji bo cejna qurbanê vîdeoyê weşand. Di rojeva Erdoğan de pêvajoya Tirkiye bê teror hebû. Serokê giştî yê MHP Dewlet Bexçelî bi boneya cejna qurbanî mesaja pîrozbahiyê weşand. Bexçelî destnîşan kir ku alema îslamê di rojên bi zor û zehmet re derbas dibe. Dewlet Bexçelî got, hesrên çavên ên jin, zarok, gal û pîrên li Tehran û Gazeyê mirovahiya me diceribînin. Hemû dinya li benda peymana dinavera Amerîka û Îranê de ne. Li Artêşa Amerîkayê li başûrê Îranê de. Mehafizên şoreşe yên Îranê gotin, heqê me heye ku em bersivê bidin bin pêkirina agirbestê. Li aliyê din, ji bo ku şer bi dawî bibe, xebatên diplomatîk berdewam dike. Artêşa Îsraîla dagir ker, agirbestê îxlal dike. Artêşa qatila Îsraîlê li Gazeyê car din li kampa penaberan da. Li Şerîha Rojava, di ser malan de girtin, 5 Filistînî hatin deste serkirin. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş got ku hedefa Tirkiye bê teror li gel Tirkiye ji bo herêmê jî garantiya aştiye ye. Kurtulmuş got, Tirkiye wel erdnigariyeke mezin bibe hêza aştiye. Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçî got, CHP yan xwest navenda giştî ya CHP bê tehliye kire. Wezîr diyar kir ku polîs li gorî hiqûqê tevgeriyan û ketin hundir. Wezîr Çiftçî heqê mijarê de hevpeyvînda El Cezîreyê û got, ji bo ku alî li hev bikin, wextê fermî dan wan, lê ew di nav wî wextî de li hev nehat. Li Mûşê jineke 5 salî hefteyek berê ketbû newalê, xebatên lêgerînê hêj dewam dikin. Li Sêwasê keçika 18 salî 10 roj berê ket newala Kelkîtê hêj nehatiye dîtin. Li Giresunê jî du kes ji bo masiyan çûn ber newala Yaxlıderê. Cinazeyekî hat dîtin ji bo dîtina kesê din xebat dewam dikin. Dîsa ji ber Leza Zêde û Xemsariyê qezayên trafîkê çêbûn. Di qezayan de kesek mir, 16 kes birîndar bûn. Bereketa Xwedêbarî ava bendavan zêde bû. Li bendava Karakaya Yal Amedê rêjeya dijebûnê gişt asta herî bilin. Herî dawî di sala 2019 de ji ber ava zêde devkên bendavê vekiribû. Niha jî aftê berda. Cejna qurbaniye, liv û tevgera li bazaran a Iraqê dewam dike. Li herêma Kurdistanê jî ev rewş xuya dibe. Lê ji ber ku goşt bihaye li gorî salên din firotina qurbanan gême. Heyva sor a Tirkiyê di heyda qurbanî de wil hezaran malbatan goşt belav bike. Nûçeyên nava rojê bi vî awayî bûn dembaş.

Zbahiyem. Belê guhdarên hêja em ji wek malbata TRT Kurdî radyoyê divê cejinê de jiyê me bibin rêhevalê we. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Kara Yılan û derhunerê me teknîkî ufuktan Ak Güneş bi bername kêfxweşî û şahiyê Ronia Êvarê heta saet û nîvekê em ê bibin rêhevalê we bi stran û kilamên ji hev xweştir. Ez we zêde nedim seknandin. Pêşî em stranekê guhdar bikin di dawî de jî sohbeta xwe ya xweş û geş em ê di nav hevdû de bigerînin. Wekî were ser radyoyê me, wey sîcan bi potporyekê ve hevalê we.

Egonha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin û tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Guhdarên hêja, guhdarên qedir binin. Bi rastî me gotib îro cejne, cejna we jî pîroz û mubarek be. Em jî wek malbata TRT Kurdî radyoyê di vê cejnê de bi stranê xwe, bi kilamê xwe û bi bername xwe em ê bi we re bin. Daxwaziya me ji we ev e hûn jî di vê rêhevaltiyê de dengê radyoyê xwe vekin û guh bidin stranên ku me ji bo we amade kiriye. Ana goyê me guhdarî dikin, tevahî mezinê me. Di serî de estêm destê wan û datînim ser eniya xwe û biçûkê me jî ez çavê wan maçî dikim. Her rojê me wek bîna cejnê de derbas be di nav xweşiyê de, di nav aramiyê de û di nav aşitiyê de. Ew yekîtiya me her daîm hebe guhdarên hêja. Bi rastî stranên gelekî xweş me ji bo we xistine rêzê. Lê bêriya wê ez dixwazim ku cejna we çawa derbas dibe. We serê siba di taştê de çi xwar? Ez dizanim we çi xwariye lê ez dixwazim hûn jî di hêvoka de ji me re binivîsînin. Her wekî din şekrê wê eydiye di çend cure ye. Hûn li kîjan gundî ne, hûn li kîjan bajarî ne, hûn li ku derê me guhdarî dikin? Kerem kin di rûpela me ya Instagramê, TRT Kurdî radyoya logoya me sore, hesabê me ya fermiye. Tu vê derê de kerem bikin, ji me re binivîsînin. Û her wekî din jî cihê go internet digêjî. Wek mînak li ser aplîkasyona TRT dinle jî, hûn dikarin bername me li her derê guhdarî bikin. Ez we zêde nadim seknandin, îro em ê zêdetirîn stranan ji bo xatirê we bînin ser radyoyê. Nyana jî wê stranek were ser radyoyê. Hûriye ahûzar wê bibêje, ez ê herim.

raporta destê hevdû girtiya Huawei lo dîsa dîlan bi rastî ez dizanim ku ana wek mîna dawetê de kêf û coşa di nav xelkê de gelek zêde ye. Çima? Çimkî cejin jî wek yani mîna ku wek dawetê tê pîrozkirin guhdarên hêja di nav herema me de di nav welatê me de di çar aliyên Tirkiyê de bi rastî bi gelek bi kêfxweşî û pêşwaziyên ku herî mezin jî de ez dizanim ku bi hevdûra tiştên xweşî parve dikin wek midi serî de jî gotibû her rojê me wek mînak şekre eydiye wek cejinê derbas be di nav aramiyê de bi rastî cejin gava ku am dibêjin cejin bi xwe berê ew rûkenî dibişire ser rûyê me ku kêfa me pê zêde dibe guhdarên hêja ji bo wê yekê de jî gava ku am serê sibaha radimişxwa û enerjiya wê gava ku ew cil û bergên eydiye em lê digerin pêşînekê m hêrsî dibin dibe ku em nebînin di dawî de jî dayîk û bavê me gava ku ew zarokê biçû cil û bergê wanî nûh li wan dikin yanî di vê rojê de cil û bergê xwe yê herî xweşik em li xwe dikin tiştên herî xweşik û em derdixin ku ji bo mêvanê me ez dizanim ku serê sibaha de banga mele de hûn rabûne ser xwe ana belkî hûn diçin mêvandarî an jî gowne pêşwaziya mêvana bikin gelek tempoyeke mezin di nav wê de ye lê ez dizanim ku ev kêfa wê jî yan betlandineke wisa wek mînak şekrê eydiye be belkî em bibetilin lê di dawiyê de jî tiştên xweş ku sohbetên xweş û germê di nav hevdû de bigerînin ji bo wê yekê jî heta ji destê ve hat ê guhatin lê deriyê ve xistin dibe ku hûn ji hevdû xeydan dîbin jî wisa gobirûyekî ken hevdû pêşwaz bikin hevdû maç bikin herin destê mezinê xwe maç kin dînin ser eniya xwe û her wekî dinê jî kêfa zaroka gelek hêsane şekirê eydiye jî hûn dikarin bînin Ez wezê de lindim seknandin. Dîsên navberekê bi stranekê mê bidin. Tara Mamedova wê bibêje Aydil.

Bele gohdarên delal, gohdarên heja dîsê cejna veya qurbanê pîroz be. Em ji wek malbata TRT Kurdî divê cejnê de jî em ê bibin rêhevalê we. Rastî gelek peyam hene ji xwe rûpela me Instagramê TRT Kurdî radyoyê. Logoya me sor e, tu ve derê hûn dikarin ji xwe peyaman jî, mesajan jî binivîsînin em ê jî cih bidin wan. Gelek peyamên hinek yên peyamê we bixwînin, gotiya eydiya we pîroz be TRT Kurdî radyo, malbata TRT Kurdî radyo. Gotiya bi rastî gava go, em bi we re dikevin cejnê hîn bêtir xweştir û geştir derbas dibe. Ey dîlce me jî xweş derbas dibe gotiye, lê di demek nêz de me pîra min wenda kiriye çûye rahmetê rahma Xwedê lê be divê êdiyê de jiyê goçûne rahmetê rahma Xwedê li wan be, Xwedê wan bi rahma xwe şa bike. Kalê min li gelmeye lê, me tiştekî gelek mezin fam kiriye gotiye xuşka Nesrîn, tu zanî çi ye? Di bêrîka wî de wêneyên yanî sûretê pîra min heye û li wî sûretî dine re maç dike, dibêjû ku ez bi hêvî min rojeke nêz de ez bigihêjim te, bi rastî gotî evînî wisa nîşan kiriye. Gava got ev hevokana ji xwe te ji me re nivîsand û min jî xwend, ez gelekî hestewar bûm. Yanî di demê berê de kalê me, pînê me gelekî li gel hevdû rêzdar bûn, ji hevdû hez dikirin. Yanî min dikarin wisa jî bêjin hezkirînên herî mezûn û ê rast jî dibe ku ê di demê berê de bimînin. Ez jî têm destê kalê te û dînim ser anya xwe, Pınar Kızılırmak jimere gotiye u eyd yaweji pirozu mubarek be u her roje me ji wek cejne derbas bin strana dreze de medyari hamu piru kale xwe bikin ve ki wara ser radyoyim ve ser şahin ve bibeje ay dilberi.

Belê guhdarên delal, guhdarên hêja bername me di TRT Kurdî radyoyê didome. Bi rastî em li ser cejna qurbanê disekinin ku emênekî bahsan êdiyên berê bikin ê ku çûne zaroktiya me her wekî din ku ê pêşerojê ê niha tên pîrozkirin tevahî em ê bînin ber hevdû mêka gelo kîjan xweş e. Em ê xweziya xwe bi rojên berê bînin ya ana bêbêjin ku gelek jî di vê demê de jî roj cejin xweş derbas dibin. Ji xwe bi rastî gava got dibe cejnî yanî nememkin e ku nexweş derbas be. Tevahî bi xweş derbas dibe. E gol dur bin tên nêz dibin tevahî malbat gund eşîr hevdû kom dibin ji xwe nîşaneya yekîtiyê ye her wekî din ku a aramiyê jî guhdarên delal gelek alîke karî di vê mehê de tên çêkirin di vê rojê de tên çêkirin û gelek kes jî di malê de qurbanê xwe ser jê kirine bi rastî ku ê hewcedarin ez bawerim ku giyaştiyê wan qurbanê we jî qebûl bibin guhdarên delal û di ser zaroka jî em ê bisekirin ji xwe cejin cejna

zaroka ya. Êvarî ez bawerim ku gelek kes ranezane ku cilûbergê wan li gel li vî nêwane ku yeqîn nekirine bibe sibe wan cilûbergal xwekin û her nav mala bigerin. Em ê li ser wan jî bisekinin lê. Beriya wê em stranekê bînin ser radyoyê, paşê sohbeta xwe ya germ em ê berdewam bikin. Wê here gulê delalê were ser radyoyê we.

Guhdarekî me yê taybet gotiye silav û rêz xwişkan nesrîn cejna we û malbata TRT Kurdî radyoyê pîroz be. Îro jî em û malbata xwe de we guhdarî dikin ji bo wan stranekê xweş bîne ser radyoyê spasiya te dikim gotiye dem baş. Kê ji me re gotiye Fatih Hildan ji me re gotiye hûn her hebin her sax bin. Ego malbata we me guhdar dikin mezinê me hestêm destê wan datînim ser aniya xwe û biçûkê we jî maçî çavê wan dikim. Stranê di rêzê de me diyarî ego hemû malbat. Ego di rê de me guhdarî dikin û malbatin. Diçin mêvandariyê an jî ji mêvandariyê vedigerin. Stranê di rêzê de diyarî we hemûyayê we du stran bi hev re werin ser radyoyê. Pêşî wê mem arara pibêje xumxumê û di dawî de jî şukriya wê bibe rêhevalê we.

Eli guhdarên delal, bername me bi hemû coş û kelecana xwe li ser radyo TRT Kurdiyê berdewam dike. Rastî gelek peyamê we hene veydiye û me tenên nahêlin, me jî gotibû am jî we tenên nahêlin. Gotiye tevahî malbat em we guhdarî dikin, hezkirine ji bo hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dişînin. Gotiye cejna we Pîroz Bekê ji me re gotiye, Yusuf Kaya ji me re gotiye. Hûn her hebin cejna we û malbata we ji ej ji dil û can pîroz dikim û gelek cejna jî înşallah me hevdûre bibînin. Her wekî dinê ji gotiye bereketa huzûr û kêfxweşiya cejnê bera li ser we be weşan xweşkê ji me re gotiye. Samet ji me re nivîsandiye hûn her hebin bi rastî kêf û coşa wê û bereketa wê li ser tevahiyê miletê me berbela bibe û her rojê me wek mînak şekrê eydiye derbas bibe. Hîsêmê stranek e wek şekrê îdiye bînin ser radyoyê. Servet koca kaya wê bibêje gewrê.

Ele godarin heja bername me hemû delaliya xwe berdewam dike gelek peyamê we hene em spas dikin. Bi rastî vê roja cejinê de jî we me ji bîr nekiriye. Gotiye gava gol êdiye em ji malbata xwe li dûr li xeribiyê ne û gotiye em silavên germ ji we re dişînin lê gava govûn tên ser radyoyê weko mîna ku em li cem malbata xwe bin. Kê ji me re gotiye Musab ji me re gotiye. Ser sera ser çava keke Musab bi rastî gelek kes ku em ji malbata xwe dûrin lê ez bawerim ku dilê mel li cem wan e. Bi rastî strana dirêzê de jî ego ji malbata xwe dûr bin. Ego li xeribiyênin û TRT Kurdî radyoyê guhdarî dikin em ê diyariyê wan bikin. Wê sariya bibêje were were.

Belê guhdarên Delal, guhdarên Hêja, em dizanin kuyro yekem cejna qurbanê yên dîsên pîroz dikin û gelek kar û xebat malê de ez bawerim ku tên darxistin û berdewam dike. Di nav de kelecanek tempoyeke mezin heye ew tempoya bi xweşî hergav zêde bin wek cejinê her rojê we derbas bibin. Me ji gotibû hemû tenê nahêlin di vê rojên cejinê de hûn jî me tenê nahêlin. Îro piranê mê cih bidin peyamê we û mê her wekî din jî ji bo xatirê we piranî stranan bînin ser radyoya gotiye weşan xweş TRT Kurdî radyo. Gava ku em we guhdar dikin em pîleyê dilê me geleke bilind dibe û em wê her roj jî we guhdar bikin kê ji me re gotiye Recep ji me re gotiye hûn her hebin her sax bin. Ev hevokê we bi rastî dihêlim ku baweriya me hîn bêtir ji me bê û wisa ku em bernama pêşkeş bikin. Stranê dirêzê de em ê diyarî hemû ajotvana di serî de di dawî de mezinê me û kîl kîdenê me guhdar dike. Stranê em ê diyarî we hemiya bikin. Zîlan Narwê bibêje ay lêlê esmer.

Pele gohdarên hêja îrojîm hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin, di dawî de her rojê ve wek cejinê derbas ve. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û fûktana Güneş ji yere jî gelekê spas. Heta bernameyeke dinêb heskirin bimînin wê bername me bi du strana bêdawî. Pêşî Rewşan Çelîker wê bibêje hîzanê di dawî de jî Rêdor İbrahîm dibêje. Yarê êvar baş!

Êvara bixêr, îro 27 Gulanê roja çarşemê, roja ewil a eyda qurbanê, eyda we cejna we binbarek ve saet 7 nûçeyên êvarê dest pê bikin. Em ê rojevê binêrin, gelo roja ewil çawa derbas bû hem li dinyayê hem jî li Tirkiyeyê hadîse û hewadîsên çawa pêkhatin. Lê pêşî çend nûçeyên ku derketine pêş îro em bi hev re lê binêrin. Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan Eyda xwe roja ewil a eyda xwe li Stenbolê bû li Çamlıcayê mizgefta Çamlıcayê nimêja xwe kir û cejna alema îslamê jî pîroz kir. Mesajî wî çi bûn em ê lê binêrim. Serokê MHP, serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî li ser meseleyên nava CHP xeberda behsa CHP-yê kir. Kemal Kılıçdaroğlu serokê CHP-ye lazim e pêvajoya paqijiyê dest pê bike. Mesajên Bahçelî çi bûn em ê dîsa li Hurgulyan binêrin. Li giştiyê welêt tabî ji bo nimêja cejinê welatiyan berê xwedan mizgeftan, camiyan wiha seranser tije bûn ji Stenbolê heta Wanê. Em ê li şehr û bajarên xwe binêrin gelo roja ewil çawa derbas bû. Di eyda qurbanê de çê dibe, her sal çê dibe hadîseyên wiha qurbanî firar dikin. Vê carê conageyeke binêrin ket dikaneke temaşevanên jî û kesên ku dikanê de jî pir tirsiyan wiha embêjin talûke belav kirin qurbanî li welatê me. Mêwan dîmenan jî dîsa bînin ser ekranê. Yên ku niha li ber televizyonê xwe ne û li ber radyoyê guhên wan li me ne, kerem kin nûçeyên êvarê dest pê dikin. Serok Omer Recep Tayyip Erdoğan, nimêja eydê li mizgefta Çamlıcayê kir, li Stenbolê bû Erdoğan. Piştî nimêjî xeberda daxil.

0: Mizgefta mezin a Bursayê jî tî ji bo. Kesên ku cih nedîtin li hewşa mizgeftê safgirtin û tekbîranîn.
1: Welatiyan piştin emin şahidi beri xwedan goristanan. Ligişti velet goristan gelek kalabalık bun. Lerem evji velati çun goristana o jibu miriyen xoya Kur'an xoandin daha kir.
2: Li sura Diyarbekirê welatiyan piştî nimêja cejinê berê xwe dan goristanan.
3: Em dua jî dikine, mezela xwe jî bax av didin berî da.
4: Her aytên ve derê?
3: Erê hem ed roj jî em êvara înê jî em tê.
5: Em ed êvara înê em tê. Em bîra nake yani meke xwe. Em dua dikin ji wan.
2: Gorên miriyan paqij kirin û avdan. Ji bo wan Qur'an xwendin dua kirin. Li Semsûrê jî welatî herikên goristanan gorên eqrebayên xwe paqij kirin ji bo miriyên xwe dua kirin. Li Agiriyê jî welatiyan piştî nimêja cejinê berê xwe dan goristanan ji bo miriyên xwe Qur'an xwendin û dua kirin. Li Batmanê jî welatî piştî nimêja aydê çûn ser gorên eqrebayên xwe. Li goristanê şîn hebû û welatî dilşikestî bûn.
6: Ola ji xanime xwe hatin bavê min diyam rehmet kirim hatine ser mezelê wa me Yasîn xwe.
7: Ve emû xanime xwe zarokê xemtevê hatine ser mezelê xwe kurkê me li vire û birayê mi li vire metka mi li vire.
2: Welatiyan li ser goran ji bo miriyên xwe dua kirin. Li Meraşê jî welatî çûn goristanan. Birîna êş û keserên erdhêjê hêjî ji bîr nekirine. Ji bo miriyên xwe Qur'an xwendin û dua kirin. Li Serêkaniya Rihayê jî welatî piştî nimêja aydê çûn ser gorên eqrebayên xwe. Ji bo miriyên xwe dua kirin. Qur'ana pîroz xwendin. Li Westa Navanê jî welatî çûn goristanê. Ji bo miriyên xwe Qur'ana Kerîm xwendin û dua kirin.
8: Bi eyda qurbanê hatine ser ziyaretan, hatine miriyê xwe ziyaret kin.
2: Ji bo xêra miriyan li goristanê hin tişî belav kirin.
1: Nimêj şercekirina qurbanan ziyareta goristanan ziyareta akrabeyan embêjin bu bivê şeklê derbas dibe roja ewil niha em ê berê xwe bidim İstanbulê gelo çawa derbas bû û nûçegihana me menazir aslan qaya li emberî me ye menazir roja ewil bû çawa derbas dibe li İstanbulê cejna qurbanî
9: Bele vakata jî got Mehmet Baki, divê tiştên ku da aydê de bêne kirin hemû hatine kirin Istanbulê, pişt rojê şeniyên bajêr, li cihên geşt û gerê serdanê dikin. Niha ez û hevkarê min Recep Kaya, em li ser pira Galata'yê ne, li vê derê em ê bawayekî rastarast, wê hawaya li Istanbulê nîşanî we bidin gelê kesên ku li Istanbulê mane, niha çi dikin, ayda xwe çawa derbasin, roja xwe ya ewil ya cejnê li ku derê derbas kin, em ê wê nîşanî we bidin. Malûm e, betlaneya aydê neh rojan bû, betlaneyeke gelekî dirêj bû, piranî kesên ku li Istanbulê ne, berê xwe dabûne memleketên xwe ji bo bajarên xwe derbas bikin ayda xwe, berê xwe dabûne bajarên din lê yên kesên ku mane jî Ayda xwe ji bo bi dilekî xweş derbas bikin, bi geşt û gerê derbas bikin jî niha li cihên nîvgirava dîrokî de geşt û gereke gelekî berfireh dikin. Niha hevkarê min Recep Kaya bi awayekî rasterast hêla Eminönü'ye nîşanî we bide. Kesên ku li Stambolê mabûn îro di gel hawaya xweş lewra Stambolê îro hawa gelekî germ bû, hêjî av hawa xweşiya xwe didobîne, ji bo geşt û gerê derketibûne derve. Li keştiya siwar dibin, Em bibêjin li gravên Stambolê digerin, her vekî din jê li Ewropayê ber bi aliyê Anadolûyê, her vekî din ji Anadolûyê ber bi aliyê Ewropayê geşt û gerê dikin. Lewra îro ji bo eydê bi taybetî ve her çend rojên din jî çûn û hatin bê pere ji metrobusan bigirin, heta otobusan, keştiyan, tramvay û marmaray jî hemî ji bo eydê bê perene ji loma jî çûn û hatineke gelekî zêde li Stambolê heye. Keştiyek tişî dibe, tişi de u tişi de vegeri. Girseyeke geleki mazın iro li hela Eminönü'ye ten ve dere çıdıkın beri her tişti li Nivgrava diroki digerin.

0: li Istanbulê dîmenên gelekî rengîn hene ji bo girtina wan digel malbatên xwe ji bo veke derketine em bibêjin li nîv girava dîrokî digere malûm e Istanbulê çûnû hatin gelekî daketiye lê çûnû hatina vê derê gelekî zêde hin cara bi zor û zehmetî mirov dikare gava biavêje weke rojên din çûnû hatineke zêde li ser behra Istanbulê jî em bibêjin tengava Istanbulê heye ji loma jî ew çûnû hatina gul Em bibêjin ser riya kêm bûye ya li ser behrê gelekî zêde bûye Mehmet Bakim. Û ya dijî ji xeynî vêderê helbet li Stambol bajarekî gelekî mezin e kesên ku nikaribin wernebirjî em bibêjin li peravan, li per ku baxçeyan geşt û gera xwe dikin. Ji ber ku em bibêjin çûn û hatin bê pere û kesên ku li Stambolê ne û betlaneya dirêjî em bibêjin çûn û hatineke gelekî zêde ya li nîvgirava dîrokî cihê geşt û gerê em bibêjin heye. Hûr û gir em bibêjin digel malbatên xwe bi nas û dostên xwe re serdana van dera dikin. Heta vê saetê jî ji xwe roj dirêje, heta vê saetê jî em bibêjin çûn û hatineke gelekî zêde ye. Û ya dijî malûm e li Stambolê dema kesên ku li Stambolê dimînin ji bo kêfa Stambolê derxin piranî tênê cihên geşt û gerê û ji ber ku çûn û hatin vê pere jî ew rêje em bibêjin gelekî zêde bûye ji bo eyda xwe roja xwe ya bûl derbas bikin vê roje weke fersendekî dibînin û çûn û hatin li vê derê gelekî zêde bûye Mehmet Bakî.
1: Menazir Aslankaya gerek spas dîmenin xweş û rengîn ji Stambolê me havalimanîn selektanî heqiqeten Stambola qedîm hewa xweş e. Tabi gelek kes çûne memleketê xwe yên mayî jî ji xwe re digerin em bêjin. Dîmenin xweş manîn selektanî ji Stambolê em ê berê xwe bidin şehreke din bajareke qedîm ew der jî Diyarbekir e û li Diyarbekirê jî nûçe giyanî me Zana Qarak Hazır zana Roja Awlgelo le Diyarbekir'e çava derbas bu cejin. Peki dengeme naçe bile evvali meccare ekledin lebinirin dengeme naçe Diyarbekir'e tamam şu an neca bir guman tabi le hamu şehru bajare me heyecan ekeke o ligur ve heyecani tabi Roja Avuji derbas bu me dîmen İstanbul'i ani bun ser ekranı ne biteni İstanbul'i le Diyarbakır'ı emi beli xobidin disa cihendin ji başarendi ji hazırlan ha Diyarbakır'a mücarek edin beli xobidin zana Roja Avul gelo le Diyarbakır'a çava derbas bu dengemi nahtet herhalde. Peki deng naçe havalı mı bir carek edin lebinerin
2: Bakı, naha denge vete, tamam. Bakı, böyle vakit tez aynı ev çarpınca ro, ama dahiye ki gele ki berfireh li hamu sektora antikarın bejin he bu. Her bet nisayı deci sektora şahane froşan gele ki var diye, kribu kribun se var diye, bir su çağ saata tıfike var, ne da tıfandın. Şevo rodu khabetin her va, berber do hatta nevye şebe khabetin, u bvi ayı antikarın bejin gele ki sektör mesai kirin, Tabi ve sibeci saat 5 siv çaran da nimeja cejne li Diyarbakır'a hata kirin, hamu mizgefta hata kirin. Khususi jendikana bejim mizgefta mezin, geleki rabeteke mezin di. Lüve dere, em bejim kese nezi ki ve mizgefte bu, lüve dere nimeja khu kirin. U pişti nimeja ji bere khudan maliya, cejna maliya khu pilos kirin. Paşe ji, emkaren bejim bere khudan, goran, goristaran, çursar goristaran, lüve dere ji, Em kanın bejin gorel miriye xo paqış kirin, juara dua kirin, u Yasin xanın. Naha ji emle nava kale kale ha navelin ango leve dereji tabi dirokek kadim heye ve ketezayim hazar sala leve dere gelek medeniyet derbas bunun. Bu qasi si u sehav medeniyetin cür bi cür ji meruani ambirin hatta Artukya, hatta Selçukya, hatta Osmani, hatta Komari bi dahan medeniyet derbas bu yik. Hemu medeniyetci leve dere lepey xo şop pekiştiyin ha ji beden usurin Diyarbakır'a yönde bir kalaha navine evder. Tabi o kette zayın nehroş betlana ebu kesege ji Diyarbakır'a dürbun o bu mecin kesege dukhas Diyarbakır'a bine ev yek fırsat oku imkaneke baş da vanvanji beri okuda imkanı bejim ve yerime bu khususici Diyarbakır, Merdin o Rıha levedere gelek turin turist ya cihata vedere tabi ji dervi olerji gelek turist hatın o turistin ekhomaliji enava olerji disa berê xweda mintiqe û xusûsî jî tên li Diyarbekirê li kelaha navên digerin li pira dehderê digerin li minareya çarlig tê diwir

0: gerin û vî awayê bi dehan noxta û em karbêjin lokasyonên dîrokî û berhemên dîrokî hene. Niha jî kelaha navî niha kameramanê Mehmet Emek nîşan dide. Li vê derê jî însan berê xwedayê vede tê ji xwe vê derê hem digerin. Bi xusûsî jî mizgefta em bêjniya Hezrî Süleyman vê derê deriya cejinê jî gelek ev mizget rabe didî. Bi xusûsî jî êvarê îna millet dahat li vê derê dua dikirin. Lewra em dikarin bêjin nihaşê 27 sahabe döndirê vê mizgeftê deyê û însan dahate serdana wan dikin, ew zêde dikirin ji xwe re daxwaz û dua ji xwedê dikirin. Lewra vê derê hem ciyekî atmosfereke em bêjin ya maneviyê ye, hem jî ya maddiyê ye, ciyekî gelekî xweş e. Milekî wê jî em dikarin bêjin baxçeyên hevseleyê û em bêjin şetê Dîcleyê li vir derbas dibe. Yanî tam ciyekî sêkoşiyeke gelekî dirokî, hem ji aliyê tebiîyê ve hem ji aliyê tarîxê ve. Û li vê derê jî însan tê ji xwe re digerin, ger û geşta xwe dikin. Helbet ewlehiyeke berfirêj e û biqasî 18,000 personelên ewlehiyê jî li Diyarbekirê wezîfedarin. Yanî 5,000 yên asayiş û polîsan e û biqasî 13,000 jî yên jandarmayê. Di têketin û derketina bajêr de yanî yê Diyarbekirê de hemû der, hemû embêjin wesayît dibin kontrola wan derbasî ve wan hişyar dike. Dibêjin hêdî herin, sûreta xwe zêde nekin, kemerê xwe girê din, bi telefonê neştexilin. Û ji bona ki cejneke bi ewle, cejneke bi huzûr here jî hişyarê bi vê rengî didin û broşura belav dikin. Dîsa li embêjin li borsayên heywanan, li bazarên heywanan jî dîsa tevgerdariyeke mezin heye. Lewra ev cejn cejna qurbanê ye û însan dixwaze îbadetê xwe yê dînî jî pêk bîne. Lewra qurban serçekirina qurbana jî îbadeteke. Îro dest pêke tabî piştî nimêja cejnê em dikarin bêjin serçekirina qurbana dest pêkir. Ew jî li çend cihên cuda noxta ji wan hatiye belêkirin. Li wan dira kesekê dixwaze derê qurbanê xwe şarjê dike û xîrata xwe bi diyawayî dike. Me got yanî goristan îro gelek tevgerdarî hebû, li bazarên qurbana gelekî tevgerdarî hebû. Her wiha turîzmên şaxa turîzmê jî dîsa li Diyarbekirê xizmeteke gelekî baş dike. Bi her zimanan xizmeta turîzmê dike, yanî bi erebî, türkî, fransızî, îngilîzî, kurmancî û zazakîş dede bi heft zimanan xizmetê dide turîstan. Lewra Diyarbekir ji gelek mijin dewletên Ewropa û yên Asya dûr jî gelekî mêvan û turîstên vederê. Bi vî awayî tabî roja ewle îro û gelekî em bêjin sedî heştê nûl jî heta otelên Diyarbekirê tije bûne piradiya wan. Lewra gelek me got em bêjin turîst bi turan tên vederê. Evê jî wan bişopînin û rojên pêş de jî tabî xebatên em bêjin yê serçekirina qurbanê berdewam bike. Ew sibe rojê bo re parve bikim me baqî.
1: Em devam ekin berê xwe bidin Îranê. Tabî li Îranê dibin siyah şer da cejn hat pîrozkirin. Laliyekî ew şer, ew kriz devam dike. Laliyê din jî eyde, eyda qurbanê ye. Îraniyan ji bo nimêja eydê berê xwe dan camiya.
2: Li Îranê li hêlekê şer heye, laliyekî jî xelk cejnê pîroz dike. Di serî de paytext Tehran li seran serê welêt xelk serê şeveqê li mizgeftan bû. Nimêja eydê kirin û di payre dua
3: kirin.
4: Ez cejna hemû misilmanan pîroz dikim. Li hemberî Amerîka û Îsraîla zalim, lazim e misilman bibin yek.
2: Li Îranê nêzî 4 mihên ji ber êrişên Amerîka û Îsraîlê şer heye.
1: Aydua derbas ve li İranê peki rauşa siyasi çavaya, rauşa daviya siyasi çavaya Amerika çı got. İran çıt beşeş bu ve kevşemi beri xobedin Tahranê. Nüneri TRT Harun Aykaç bahsa rauşa davetik.
5: Aloziya nav Amerika u İranê berdavam dike. Xasma li ser rüya müzakereyan çüyünün hatın heye. Çen roj beri serroki meclisa İranê, Doktor Muhammed Bakır Kalibaf, û Wezîrê Karên Derve ê Îranê Abbas Araqçî çûn Qatarê. Qise kirin li ser dewlemendiya Uramyomê, li ser embêjin rêveberiya Hürmizê, wekî din jî li ser pereyê ku li Qatarê hebû, li gor gotina 24 milyar dolar heye. Îran got heke mutabakat were diyar kirin, ewil bira 11 milyarê me bidin, duvra jî êdin bira were dayîn di nav 6 rojî da. Li îrojî tiştekî ecîb qewimî, televizyona dewletê Sada û Sîma diya kir ku mutabakata ku em bêjin

0: baş, küçük baş.
1: Büyük baş.
2: Ji bo cejna qurbanî welatiyan qurbanên xwe sarjiyê kirin. Wekî her cejna qurbanî di vê cejinê de ji qesabên ecemî xwe birîn. Li Rihayê 232 kesan wexta qurban sarjiyê dikirin xwe birîn û ew birin nexweşxaneyan. Ev derjî Kayserî ye. Hin qesabên birîndar hema tedawî kirin û hinek jî li nexweşxaneyê. Li Meletiyê li cihê serjêkirina qurbanan qelebalixî hebû. Vê rojê li vê derê jî hin kesan xwe birîndar kir.
3: Qurbanî keserken hayvan birden kaçmaya çalışınca elimizi kestik ya.
2: Li Meletiyê zêdetirî sih qesaban xwe birî û ew birin nexweşxaneyê.
4: Qurban keserken bıçağı biraz dengesiz attık.
2: Dîmenin afyonê din ser ekranan. Zêdetirî 40 kesan wexta qurban serjiyê kirin xwe birîndar kirin û çûn nexweşxaneyê. Gelek ji wan li ser xwe tedawî bûn û çûn. Li Çorumê jî rewş heman bû. Gelek kesan wextê serjêkirina qurbanan xwe birîn û çûn nexweşxaneyê.
5: Qurbanê keserken dikkat edelim, biz kendimizi kestik.
2: Li Sakaryayê jî qesabên ecemî xwe birîndar kirin. Hin kes ji lingên xwe birîndar bûn, hin kesan jî destên xwe birîn.
6: Ufak bir kazayla atlattık çok şükür.
2: Li hemû bajarên Welêt dîmenên bi vîrengî hatin qeyd kirin.
7: Dayda qurbanê da qurbanîkên firarî dîsa kûçe û kolan ser û binok kirin. Li Stenbolê conageyek reviya ket eywana salona kuaförek müşteriyên tê da pir tirsiyan. Piştî xebateke dûr û dirêj ji hat xepaltin li Çanakkaleyê jî conageyek ji destê xwediyê xwe filitî piştî demeke dirêj ji hat xepaltin.
2: Qurbana firarî reviya û ket eywana kuaför her der ser û binok kir. Ev der Sultan Beyliya İstanbul'a ye. Conegaya kujdesti khodiye khofiliti ravi avket dikana kuaföre. Müşteriyen üyederi pırtır siyan. Ev dem ketin ber kameraya telefoni. Conega piştireket naftahı u ajukar nikaribin biçuna u bahatana. Ekibin şaridariye pişti khabaten duvdiriş hayvan kafaltin. De bursayı cişeş kesan nikaribin gayeki zeft bikin. Demacı kamyonu hat derhistin nikeseki hıst u evkesket erdi. Evder Çanakkale'ye. Ligeli Bolye Beranek şi siteya sanayiye raviya kodiyevi bir kilometre yanı duvi çu. Bakabat en esnafan hayvan hat kafaltın u teslimi kodiyevi girin.
7: İstanbul'a ekibin zabıtayan Roja Aydeci kontrolen xoğadı dominin Roja Aul Acilicina kurbaneli gerekçiyan kontrolatın kirin ucubu kesin ku şerjekirina be destur dikin ceza atpırın.
8: Araziyen vala parku bahçe İstanbul'a kesin ku şerjekirina be destur dikin ji kontrolen ekiban xilas nebun. Ekibin zabıtayan ucubu şerjekirina be destur kontrol kirin. Hat tespit kirin ku hin welatî di araziyên vala de qurbanan serjê dikin. Li Avcılar û Esenyurtê hin welatî ji bo ku li park û baxçeyan qurbanê xwe serjê kirine û derdor qirêj kirine cezayê pere xwarin. Li Sultan Gaziyê jî gelek kesan li park, baxçe û li ser rê qurbanê xwe serjê kirin. Guh nedan paqijiyê. Ekibin zabıtayan kesin ku li gorî qaydayan serjêkirinê nakin bi dronê tespit kirin û li wan ciza birîn. Car caran jî nîqaş derket.
7: Di cejna qurbanê da gelek kes sabî qurban şerjê dikin û goşt dibijînin. Lê pispor dibêjin goştê qurbanê lazim e çend saetan bê sekinandin û dûr e pêçûyê kirin.
2: Di eyda qurbanê de bi milyonan misilman ji bo ku vê îbadetê bînin cî qurban serjiyê dikin. Lê goştê qurbanê di vê tavilê neyê pijandin. Pispor dibêjin ji bo xwarina goştê qurbanê di vê mirov çend saetan goşt bidê sekinandin.
9: Gava goştê xwe jê kirin jê nekirin bira nexwin. Bira nêzîkê 12-24 saet de pixinê buzdolabê viyanê tede dinlendirmiş bikin.
2: Piştî serjiyê kirinê ger goşt neyê sekinandin goştê heywanan hişk dibe û mirov aciz dike. Pispor dibêjin di eydê de her tişt tevlî hev nekin û her tiştî bi hev re nexwin.
9: Di eyda qurbanê de zêde nexwin şîrinayî jî goşî zêde nexwin heya xwe ji tendurustiya xwe bikin.
2: Li gorî pisporan dibe welatî guh bidin van hişyariyan ku ji goşt aciz nebin.

0: Kurultay yapacağız arkadaşlar.
1: Emê kongreya xwe bikin. Partiya ke bê kongre nabe, dema biryara tedbirê rabû, em ê jî kongreya xwe bikin.
2: Ji bo kongreya Balkşan ser biryara tedbîrê. Diyar kir ku divê her tişt li gorî qanûnan bimeşe. Got ji bo ku kongre demek berya demeke bê kirin xebat didomin.
0: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
2: Serokatiya Koma Partiye Jiji Kılıçdaroğlu Pırsin.
0: Milletvekili.
1: Kongre, de kongreyanda bijartına delegayan, bijartına meclisa partiye, de ve ev hamu lugori kanuna benkirin.
2: Özgür Özel Jili memleketi Xo Manisa'yı. Özel Jili Manisa'yı Bersivda Kılıçdaroğlu.
3: Orada kurultay kararını.
1: Heke bir yara kongre bide ve deme ne buyre. Ne jibi kesin ku destek edin Kılıçdaroğlu'yu reddü meseleye ame namine. Eme ve deme likare xabinerin.
2: Özel diyar gır kude partiye genu ava nekin.
3: Şu aşamada kırılıp kızıp.
1: Em ne huazın tü kez be gayide oş partiye biçe. Bila herkes bizane ku eme tü partiye nu ava nekin. Emeli partiye Atatürk hodi derkevin.
4: Serokê MHP Devlet Bahçeli li ser meseleyi nava CHP'yi xeber da bahsa ve meseleyi kir o got. Kemal Kılıçdaroğlu serokê CHP'yi u lazım e bevajoya pakji u sekanet edes bebike. Jibo tarixa kongreyi ji Bahçeli nehe ilone nişanda ku roja avabuna CHP'yi.
2: Serokê giştiye MHP Devlet Bahçeli drojnameya Türk Güney'de li ser mesele u nikaşe nava CHP'yi xeber da.
1: Brez Kemal Kılıçdaroğlu Serokê CHP'ye piştî ve ve karara mahkeme were tetbik kirin û li gorî serokatiya wî ya giştî ve pêvajo bimeşe.
2: Bahçeli got lazim e ew endamên CHP'n bê usulî û gendelî kirineş partiye werin derxistin.
1: Êdî divê di CHP de tiştên nû bên gotin. Lazim e paqijî û sekanet dest pê bike. Gendelî, bêusulî, girtin û meseleyê din ên ehlaqî lazim e baş bên gotin. Bi gel re têkiliyeke şeffaf were danîn.
2: Devlet Bahçelî li ser tarîxa kongreyê jî fikra xwe got.
1: Hewceya endamên mewcûd nû bibin û endamên nû werin qeyd kirin. Bi vî şeklî ew endamê ku tevlî gendelî, bêusulî û bêehlaqiyê bûne wê ji CHP werin paqij kirin. Piştî kongreyên navçe û bajaran werin kirin, di tarîxeke munasîb de wê kongreya mezin bê kirin. Li gorî me roja herî munasîb nehê îloneye ku ev roj roja avakirina partiyê ye jî.
4: Îro 27 Gulanê ye. Tabî eydeh li salvegera darbeyê ye. 66 sal berê di 27 Gulanê de li Tirkiyeyê darbeya Ulçeyê bû. Hukûmeta Elbijartiyê bi darbeyê hat têkbirin. Serokwezîr Adnan Menderes, Wezîrê Karên Derve Fatin Rüştû Zorlu, Wezîrê Maliyeyê Hasan Polatkan li mehkemeya yasadayê Yanseme Han hatin darizandin, hatin mehkeme kirin, bişreci hatin idam kirin. 27 Gulanê di Dîroka Komara Türkiye'de jî darbeya awil bû, peki ew darbe çawa çê bû? Keremkin em hevralê bilir.
5: Esasen öteden beri
1: Hûn jî baş dizanin wan ji bo welatê me bi pêş nekeve dijmintî kirin. Heta niha li ser serkeftinê miletê me xeber nedan û pesnên wan nedan. Xelkê Tirkiyê bi ked û xîreta xwe bi hezaran berhem ava kirin. Wan qetl van berhema nenihêrîn.
2: Sê caran bi hilbijartinê bo îktîdar. Bi van gotinan behsa îcraatên xwe kirin di heman demê de gazin çî kir. Deh salan ji bo welatê xwe xizmet kir. Hukûmeta wî 66 sal berê bi derbeya cuntayê hat têkbirin. Serê sibê di saet 4:06 de. Derbekaran radyoyê de danêzandan xwendin û gotin destanîne ser rêveberiyê. Serokwezîr Adnan Menderes, Serok Komar Celal Bayar û wezîr û parlamenter hatin girtin. Li welê rewşa derasayî hat îlan kirin. Meclis hat girtin, faaliyetên siyasî hatin sekinandin.
6: Bi darbeyê makazagon hate feseh kirin, kar û xebatên siyasî hatin sekinandin. Bi darbeya awel a li dijî demokrasiyê guhertinên gelekî mezin çêbûn. Ji siyasetê heta aboriyê di nav civakê de birînên kûr çêbûn.
2: 592 kes li yasa adayê di mehkemeya darbeyê de hatin darizandin. Ji bo 288 kesan îdam hat xwestin. Ji bo 15 kesan biryara îdamê derket. Komîteya Yekîtiya Neteweyî biryarên îdamên Serok Komar Celal Bayar, Serok Vezir Adnan Menderes, Vezir Karender ve Fatih Rüzgar.

0: Üçtü Zorlu û Wezîrê Maliyeyê Hasan Polatkan erê gir. Lê ji bo ku Celal Bayar ji 65 salî derbas kiribû cezayê muhebetê dan wî. Piştî înfazan li Tirkiyê birînên mezin çêbûn di hişê gel de cihekî giring kird.
1: Di heyama darbeyê de Adnan Menderes û hevalên wî anîn girava yasiyê. Li vê derê ji bo wan cihekî taybet hat amade kirin. Cihê ku beriya niha ji bo perwerdeya leşkerî werzîşê de hate bikaranîn, bû cihê navenda darizandina îradeya gel û demokrasiyê.
2: Milletin olan her güzel şeyden.
3: Evkat xwedî li tiştên baş engel derketin yan na. Na, wan ji bo serkeftinan gotin felaket. Ji bo ku berhemên baş wekî zirareke nîşan bidin bi salan hewldan. Milletê me jî baş dizane ku wan ji bo ku zirarê bidin millet hewl û xîreteke mezin dan.
0: Piştî derbeyê Makezagona 1961-an hat avakirin bi Makezagonê pergala wesayetê hat çêkirin. Ji ber ku hêza siyaseta sivîlkiyên bû derbeyên din jî çêbûn. Menderes, Zorlu û Polatkan 29 salan li Grava Îmralyê di gorê nediyarde bûn. Malbatên wan jî nedikaribûn gorê wan ziyaret bikin. Meclisê di sala 1990 de biryarek stand û cinazê wan hatin neqil kirin. Li Kolana Vatanê ya Istanbulê birdariyek hat avakirin cinaze hatin neqil kirin. Bi hezaran kes ji bo şandina wan hatin bûn. Yasa daya ku bi vê bûyerê di hişê însanan de cîgirt piştî gelek salan hat avakirin.
1: Ji ber derbeya 27 Gulanê grava yasiyê bû cihê şermê. Adnan Menderes û hevalên wî li vir hatine darizandin. Bi salan kesî newêra bû navê vê gravê bibêje. Piştî sala 2020-an jî ev grava dîrokî wek demokrasî û azadiyan hate binav kirin.
0: Di sala 2020-an de wek grava demokrasî û azadiyan hat vekirin. Êdî Gravok cihê têkoşîna Tirkiyê ya ji bo demokrasiyê tê nasîn. Li şûna tarîtiya derbeyê rûmeta îradeya gel cihê xwe girt.
4: Di sala 2015-an de li Trabzonê gule barandibûn ser otobûsa Fenerbahçeyê dosyaya wî êrişê ji nû ve tê vekirin. Wezîrê Edaletê Akın Güllek xeber da got armanca me ew e ku ew êş bi her aliyî were lêkolandin û eşkere kirin divê êrişkar hesabê bidin.
0: Di sala 2015-an de li Trabzonê gule berdabûn ser otobûsa Fenerbahçeyê. Dosyaya wê êrişê ji nû ve tê vekirin.
3: Daîreya lêkolînên sûcên failî meçhûl ji nû ve li wê dosyeyê nihêrî. Ji bo dosyayê biryar hat dayîn ku ji nû ve were vekirin. Rêya lêkolîna hiqûqî ya biryara wê çaxê vebû.
0: Wezîr Gürlek got armanca me ew e ku ew êriş bi her alî were lêkolandin û eşkere kirin divê êrişkar hesabê wê bidin.
3: Ji bo ku edalet were cih, em ê heta dawiyê bi biryardarî bişopînin. Em ê rê nedin ku tu dosya eşkere nebe. Em ê rê nedin ku ser tu bûyerî were girtin ku wijdana gel aciz kiriye.
0: 4 Nisan'a 2015'dan piştî Peşbirka Fenerbahçe û Çaykur Rizespor'u ile Araklıya Navçıya Trabzon'u bu güleyen erişi otobüse Fenerbahçe'ye giribut.
5: Polis ne yapıyor? Polis ne yapıyor?
4: Limuşe Gülsima Yıldız'a 5. salî dava çemda çubuğ u ev 8 roj bun ledger yan. Ligire suni Sedat Çelik'e 5. 4 salî jî ev jî davet da çubuğ ev 5 roj bun ledger yan. Xebera nexveşat cinazeyin her duyan jatın ditim. Le Sivas'ı keçka ku da avahçeme kel kike da çubu heş naat editin u xebatin le yer ne dudun.
0: De biste gulane de demajı pre derbastu bu ketçem. Le navçem u der veyvel her dere çem geriyan. Le muşe cinaze gül Sima Yıldız'a pencih salihat ditin. Sadu pencih kes heşt rojin bu esayet asimaniya bemrov u bedron ile her dere geriyan. Cinaze jinavunda 8 kilometre duru cihe ku katibu hattiydin. Liyalı dereya gire suneci Sedat Çelik'e 53 sali davede çubu. Ekip seran sere 5 roşan liye geriyan. Cinaze Çelik li nezi günde kaçtı piyeye SPA'ye hattiydin. Lakça kaleya rehaye Hatice Tima se sali ket kanala avve. Ekip çün heremi pişti xabata nif saate zarok halas girin. Keçka biçuk birin nexweşxane li tevî hemû müdaxaleyan keçke jiya nexweş desta. Li Koyl Hisara Sêwasê jî Esmanûr Hacı Osmanoğlu'ya 18 salî di hêvdihê Gulanê de ketibû çemê kelkîtî. Ekîp 11 rojin lê digerin.

TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî

Babê Xwedî sûwarê bijoşyar dibe berê xwe denê çîrakewa gelo bira mala me cînarê mala we be ku ji malê şiyar dibe berê xwe denê çîrakewa bira çavê mike cika mala nêso

dibe ezer ome gula dibe ji gula gula geber bi rome çiçeka zo bi zo me qiza keşişê nê so me buka keşişê pêdo me bermala li bermala tiqayê pile me dibe milxemna xuda diye babê husnî le dînê muhemed dînê eq dînê we ye tu kuda herî eldû te me tu ya nişine be hedî he yanga te me Why?

şevelek dîtti bûn Destê birengê xweş kêst Hep de zarî gidin herar ya xurê malê xul derxistin xubê Erdane, emane mal, emane mal

Lau ber vasari jai subhan dahi

Çima yarî, çima? Dem xistin nav agra, çi qasore ev derdê dila? Havar yarî, havar yarî, apînoka bê îmanê. Te sivî berdam, te sivî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min nev çavên te. Bele ez niha bi xeyrên te xwe dixapînim. Dema ku beriya te dikim, berê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digirim û te tînim cem xwe. Dûr em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te re wenda dibim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêr zînê pir hez kirî û Ferhad ji bo şîrîn çiya bûr kir. Memê kiye, Ferhad kiye? Wana hezkirina min û te û eşqa dirê min nediye.